da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

u nastavku vraćamo kazaljke malo i unazad. Evo po čemu se pamti i današnji datum 21. maj. Godine 427. prije nove ere rođen je Platon, jedan od najvećih mislilaca antičkog svijeta, učenik Sokrata i učitelj Aristotela. U Atini je osnovao i čuvenu akademiju, jednu od prvih filozofskih škola u historiji. Davne 878. godine Saraceni su osvojili Sirakuzu na Siciliji, koja je potom decenijama bila jedno od važnijih središta islama u Italiji. Papa Ivan VIII. Je 21. maja 879. godine tokom mise blagoslovio kneza Branimira, hrvatski narod i zemlju, a taj događaj se kasnije smatrao jednim od prvih međunarodnih priznanja hrvatske državnosti. Na današnji dan 1463. godine Osmanlije su osvojile Bobovac, tadašnju prestolnicu Bosanskog kraljevstva. A u Njujorku je 1819. godine 21. maja predstavljen prvi bicikl, prevozno sredstvo bez kojeg je danas teško zamisliti svijet. Francuski slikar Henri Rousseau, poznati kao carinik, rođen

0: Rođen je 21. maja 1844. godine, iako samouk, ostavio je veliki trag kao jedan od začetnika naivnog slikarstva. 1904. godine u Parizu je osnovana FIFA, Svjetska nogometna federacija, organizacija koja će nogomet pretvoriti u najvažniju sporednu stvar na svijetu. Samo 4 godine kasnije u Chicagu je premijerno prikazani prvi horor film Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Ruski fizičar i borac za ljudska prava Andrej Saharov rođen je 21. maja 1921. godine. Kasnije će dobiti Nobelovu nagradu za mir zbog borbe za političke slobode i ljudska prava. Muzička historija pamti i 1979. godinu, kada je Elton John postao prvi rock muzičar sa zapada koji je održao koncert u tadašnjem Sovjetskom savezu. Britanske trupe iskrcale su se 1982. godine na Falklandska ostrva tokom sukoba Argentine i Velike Britanije. Na današnji dan godine 1992. tokom opsade Sarajeva, granata ispaljena sa srpskih agresorskih položaja prvi put je zapalila olimpijsku dvoranu Zetra. I za kraj 2006. godine građani Crne Gore na referendumu su izglasali nezavisnost svoje države 21. maja. I toliko je današnji pregled za današnji pregled kroz vrijeme.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazan. 061 142 02.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac. Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

Ljubav se ne crta, ljubav se ne piše, ljubav se osjeća, ljubav se diše, ljubav počinje.

oglašavanja izdvajamo Kikićeve susrete koji su jučer svečano otvoreni u Gradačcu, a drugi dan ove književne manifestacije donosi sadržajan program u gradskom kinu. Već od 12 sati počinje druženje djece pisaca sa djecom, a večeras u 18 sati je promocija knjige Oćel to crtice

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika. Najljepši dio dana.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
3: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
4: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Povodom 22. maja, Dana biodiverziteta i 24. maja Evropskog dana parkova, tema magazina Natura ovog petka je Dan parkova i biološke raznolikosti. Predstavljamo vam impresivna dijela prirode. Nacionalni park Una, jedan od najljepših i biodiverzitetski najraznovrsniji krajolika Evrope, i Nacionalni park Sutjeska, najveći i najstariji nacionalni park koji u njedrima čuva i posljednju prašumu u Evropi, Perućicu. Gosti magazina Natura, Spomenka Popadić, Nacionalni park Sutjeska i Alen Zulić, Nacionalni park Una. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
4: Beskrajna pozornica dobrih versa.
6: Smatram da je poezija lovljenje trenutka.
4: Čitamo knjige.
6: Tako da i moje pjesme, mogu reći, nastanu u nekakvom trenutku.
4: Kapi.
6: Koji se zakači za mene i koji mi kaže da je vrijedan da bude zabilježen.
4: Berislav Jurić.
6: Većina mojih pjesama su napisane u jednom dahu.
4: Četiri zida, četiri noge. Pod ključem.
6: Bez puno popravaka, bez nekih dodatnih nadopisivanja.
4: Svečani, tužni vijenac.
6: Upravo zato što smatram da je trenutak u ovom životu strke i zbrke.
4: Noć u parku, na leđima svemira.
6: Da je trenutak zanemarena svetinja.
4: U petak, od 16 sati.
6: Jer naš život je u biti jedan mali svečani trenutak kojeg treba iskoristiti najbolje što se može.
4: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Kao slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Sredstava, osim podrške entitetskim projektima iz oblasti komunikacija, da se obezbjedi mogućnost podrške za BHRT.
1: Uhapšen je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denis Osmankić, navode mediji pozivajući se na izvore iz vlade tog kantona. Nakon opsežne akcije pripadnika kantonalnog MUP-a u Bihaću i Velikoj Kladuši te pretresa i kabineta ministara obrazovanja, nauke, kulture i sporta i unutrašnjih poslova, priveden je Osmankić. Iz kantonalnog tužilaštva naveli su da je cilj bio nalaženje predmeta koji se mogu dovesti u vezu s krivičnim djelom primanje dara ili drugih oblika koristi. Pripadnici posebnog odjela Federalnog tužilaštva za organizovani i privredni kriminal izuzimaju dodatnu dokumentaciju u Uredu za zakonodavstvo i na aerodromu Sarajevo, kazala je Nina Hadžihajdarević iz Poskoka. Posebni odjel za kriminal, podsjećamo, od ranije obavlja istražne radnje protiv nekadašnje uprave aerodroma Sarajevo, ali su prijave podnesene i protiv sadašnje, koju vodi Dino Selimović, za koga je upravo Ured za zakonodavstvo Federacije BiH dao zeleno svjetlo da ispunjava uslove da bude VD direktora. Evropska komisija pokrenula je posebne razgovore sa državama članicama Evropske unije kako bi riješila probleme s kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz država Zapadnog Balkana nakon početka rada EU sistema za kontrolu ulaska i izlaska. Navodi se to u odgovoru na pitanje češkog eurozastupnika Tomaša Zdehovskog iz redova Evropske narodne stranke. Komisija je u viznoj strategiji najavila da će razmotriti mogućnosti za produženje ograničenja boravka za profesionalce koji su državljani trećih zemalja i kojima je potreban visok stepen mobilnosti unutar šengenske zone. U tom kontekstu komisija je pokrenula posebne razgovore sa državama članicama o tom pitanju, navodi se u odgovoru koji je u ime te institucije potpisao Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. On je objasnio da države članice imaju mogućnost izdati vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole državljanima trećih zemalja, među kojima su i profesionalni vozači, naveo je Brunner. Izrael je počeo oslobađati i deportovati stotine aktivista uhapšenih nakon pokušaja da flotilom probiju pomorsku blokadu Gaze, saopćila izraelska pravna organizacija Adalah. Prema navodima te organizacije, većina međunarodnih aktivista prebačena je prema civilnom aerodromu kod južnog izraelskog grada Eilata, odakle bi trebali biti deportovani. Flotila koju je činilo više od 50 brodova krenula je prošle sedmice iz Turske u blizini Kipra. Organizatori su naveli da žele skrenuti novu pažnju na uslove u kojima živi gotovo 2 miliona Palestinaca u pojasu Gaze, dok Izrael i dalje tvrdi da je riječ o PR triku u službi Hamasa i da brodovi nose tek malu simboličnu količinu pomoći. Vlada kantona Sarajevo donijela je odluku o davanju saglasnosti kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, upravi policije za zapošljavanje još 220 policijskih službenika u činu policajac. U protekli 3 godine zaposlen je 751 policajac i 28 mlađih inspektora. Važno je istaći da je od tog broja 158 kandidata u završnoj fazi obuke, a 132 u konkursnoj proceduri i uskoro će i oni početi s obukom. Zapošljavanjem još 220 policajaca, MUP kantona Sarajevo približit će se broju od gotovo 1000 novih policajaca u svojim redovima.
2: Vrijeme.
1: Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. Na zapadu i sjeverozapadu Bosne bilo je pretežno oblačno. U drugom dijelu dana širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
3: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

3. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče, koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

0: kroz njih je Bosna progovorila u njihovim dijelima i oni su tu kongenijalno, individualno književnom kreacijom izrazili ono što intima našeg naroda, intima zajednice kao cjeline.
1: Danas je održano tradicionalno druženje pisaca s djecom. Najmlađi su imali priliku da se upoznaju s književnicima kroz pjesme, kratke tekstove i igre koje su ih aktivno uključila u program. Posebno zanimljiv dio susreta bio je kada su na zahtjev pisaca djeca učestvovala u igri u kojoj su imitirale zvukove životinja, što je naravno razveselilo sve prisutne. U programu su učestvovali pisci Šimo Ješić, Jagoda Iličić i Elvir Halilović, koji su istakli zadovoljstvo što i ove godine učestvuju na Kikićevim susretima. Tima književne manifestacije u Gradašcu. Naglasili su važnost njegovanja književnosti i tradicije, kao i posticanja djece na čitanje od najranijeg uzrasta. A večeras u gradskom kinu publika će moći prisustvovati promociji knjige Očel to? Crtice iz svakodnevnice. Ovo je, dakle, događaj koji je zakazan za 18 sati i pozorišna predstava Uhljebi, komedija u produkciji Draft teatra iz Tuzle od 20.30. Dakle, bit će to sve u gradskom kinu. Kikićevi susreti trajaće do subote 23. maja.

0: Republike Srpske Savo Minić.
1: Naravno, vi vidite kako funkcioniše generalno Bosna i Hercegovina, vidite da most ne možemo otvoriti dok se ne desi havarija, a onda slušam iz federacije kao to je most Republike Srpske, pa i ovaj most koji je otvoren je uradila Republika Srpske. Znači to više uopšte nije bitno, jednostavno mi svi u Bosni i Hercegovini smo napravili da ne funkcioniše ništa. I zašto onda da nas čudi ako neko ko prati plan rasta konstatuje da nismo uradili ili ništa što je potrebno.
0: Evropska komisija pokrenula je posebne razgovore sa državama članicama Evropske unije kako bi riješila problem s kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz država Zapadnog Balkana nakon početka rada sistema za kontrolu ulaska i izlaska.
2: Komisija je u viznoj strategiji najavila da će razmotriti mogućnost produženja ograničenja boravka za profesionalce koji su državljani trećih zemalja i kojima je potreban visoki stepen mobilnosti unutar šengenske zone. U tom kontekstu pokrenuti su posebni razgovori sa državama članicama o tom pitanju, naveo je evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. On je objasnio da države članice imaju mogućnost izdavati vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole državljanima trećih zemalja.
0: U akciji kodnog naziva Test pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona uhapsili su ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denisa Osmankića te Aladina Čerimovića i Endija Pajića zbog postojanja osnova sumnje da su koristili politički i uticajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegovani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u upravi policije MUP-a Unsko-sanskog kantona. Pomoćnica tužioca Jasmina Kulenović.
3: Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona u akciji kodnog naziva Test u ranim jutarnjim satima pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona izvršili su pretresanje službenih prostorija i stana Osmankić Denisa, ministra Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, kao i pretresanje stanova Čerimovića Ladina i Pajić Endija. Pretresi su izvršeni po naredbi Općinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Iz člana 382 stav 2 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a zbog postojanja osnova sumnje da su sumnjičeni koristili svoj politički i uticajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u upravi policije MUP-a USK. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba kao i celokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Osmankić Denis te Čerimović Aladin i Pajić Endi koji će biti nakon kriminalističke obrade predati u nadležnost ovog tužilaštva.
2: Pripadnici SIPE pretresli su u akciji Sirius na području Bihaća 6 lokacija zbog osnova sumnje da su počinjena krivična djela krijumčarenja ljudi i organizovanje grupe ili udruženja radi krijumčarenja migranata. Uhapšeno je 8 osoba, od kojih su 3 državljani Pakistana, a ostali su državljani Bosne i Hercegovine.
0: Kao završni događaj projekta podrška žrtvama trgovine ljudima, jačanje saradnje nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima, u Sarajevu je održana regionalna konferencija na kojoj je raspravljano o djelotvornoj prevenciji i zaštiti prava žrtava trgovine i zakonskim okvirima te iskustvima iz prakse. Porast broja maloljetnih žrtava trgovine i dugoročna podrška reintegraciji žrtava istaknuti su kao najveća pitanja.
4: U protekloj godini je u Bosni i Hercegovini zabilježen znatan porast identifikovanih žrtava trgovine ljudima. Od njih 65-50 su bila djeca, uglavnom žrtve prisilnog prosjačenja te prisiljavanja na činjenje krivičnih djela, što je zabrinjavajući podatak. Bosna i Hercegovina istovremeno je zemlja porijekla, tranzita i odredišta kad je riječ o trgovini ljudima, što dodatno komplikuje borbu protiv ove pojave, kaže šefica Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva sigurnosti Stanislava Tanić.
5: Ove godine Ministarstvo bezbjednosti je potpisalo protokol sa 4 nevladine organizacije, one koje će u toku 2026. godine smještati i zbrinjavati žrtve trgovine ljudima.
4: U Srbiji su u prošloj godini identifikovane 74 žrtve trgovine ljudima. Od toga su također najveći broj maloljetnici i djeca. Međutim, u ovoj zemlji, kao i u Hrvatskoj, situacija se mijenja.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodilno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.